ti sɛ wo bɛsi na nka me ma fa hi awu ye ye na wo mu no aka wo bɛ yɛ na wo ni bo fo ai kwa ni da so ni na sa sɛnyɛ wa wo ratia sɛnyɛ wa wo ratia hey ai da wa wo ratia to be mama hey hallelujah Afun me sanya wa wu ratia wo ba ma chiri damu sanya wu ratia

ɔnemi o tikyiriɛ bi tete ɛpɔkyerɛ bi sane ɔwɔ woma ne tete woasane bi woasane bi media ɔdɔmfoɔ no asane yɛ tikyiriɛ bi moate pa bi moate ɔwɔ bi moatwa amanneɛ ketewa twa woasane mi woasane mi ɛnɛ woasane mi ɔwura no asane mi ɔse yi wo katalakɔ

Atim ye free bone wo Yesu O kwama mo jai O kwama mo jano I O kwama mo jano Atim in ko O kwama ni mo jano Atim in ko O kwama ni mo jano O fele geve no sabi O kwama ni mo jano O friend no fisili ka fi no taba O kwama ni mo jai Tumi wo wo O kwama ni mo jai And kwati wo

Ɛrɔde wa na ɔhyɛ me bɔ bi sɛ wo sɛ worenyɛ me da mabɛduru bɛsɛ asase so